Salam sejahtera para pendengar yang budiman. Selamat datang ke program Kesihatan untuk Anda. Tajuk kita hari ini, cadangan herba untuk masalah berpeluh berlebihan. Berpeluh adalah keadaan fisiologi di mana tubuh mengawal keseimbangan haba, air dan garam. Namun, peluh berlebihan yang biasanya berlaku di kawasan ketiak, tapak kaki dan tapak tangan boleh berpunca daripada pelbagai sebab. 1. Menggunakan cuka epal. Apabila badan anda kering sepenuhnya, sapukan cuka epal pada sehelai kapas bersih. Gosokkan kapas ini pada kawasan yang mengalami masalah berpeluh berlebihan dan biarkan ia kering. Pada waktu pagi, mandi dengan air suam untuk menghilangkan bau cuka dan sapukan bedak badan di kawasan yang berpeluh. 2. Teh sage. Salah satu penyelesaian herba yang paling berkesan untuk masalah peluh berlebihan ialah menggunakan teh sage. Anda boleh menggunakannya dengan dua cara. Minum sebagai teh atau sapukan pada badan sebagai tonik. Untuk membuat tonik, bancuh teh sage, biarkan ia sejuk selama 15 hingga 20 minit. Kemudian, sapukan dengan kain atau kapas di kawasan yang berpeluh. Ulangi proses ini 2 hingga 3 kali sehari. 3. Teh Hawthorn. Teh Hawthorn dapat disediakan seperti teh herba biasa. Minum satu cawan teh ini sehari kerana ia membantu mengurangkan masalah peluh berlebihan. 4. Campuran lemon dan garam. Untuk membuat campuran lemon dan garam, 3 sudu besar jus lemon, 1 sudu besar garam. Campurkan kedua-dua bahan sehingga sebati, kemudian sapukan pada kawasan yang mengalami peluh berlebihan. Biarkan selama 5 hingga 6 minit sebelum membilasnya. Lakukan ini sekali sehari. 5. Soda penaik. Campurkan setengah cawan air dengan satu sudu teh soda penaik. Sapukan campuran ini pada kawasan yang berpeluh dan biarkan selama 15 minit sebelum membilasnya dengan air suam. Lakukan 2 kali seminggu. 6. Lavender liar. Daun lavender adalah herba yang boleh membantu mengawal peluh. Rebus sedikit daun lavender dalam secawan air selama 5 minit dan biarkan seketika sebelum diminum. 7. Minyak kelapa. Minyak kelapa sangat berkesan dalam mengatasi bau peluh. Selepas mandi dengan air suam, sapukan minyak kelapa di kawasan yang berpeluh. Namun, bagi individu yang mempunyai kulit sensitif atau alahan, sila dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakannya. 8. Teh hijau. Teh hijau juga boleh digunakan sebagai tonik sebelum diminum. Bancuh teh hijau dan biarkan ia sejuk selama 15 hingga 20 minit. Sapukan teh tersebut pada kawasan yang berpeluh sebelum tidur dan biarkan tanpa perlu membilasnya. 9. Teh hitam. Seperti teh hijau, teh hitam juga boleh diminum atau digunakan sebagai tonik. Minum satu cawan teh hitam sehari untuk membantu mengawal peluh berlebihan. Selain itu, sapukan teh hitam yang telah sejuk pada kawasan yang berpeluh dan mandi selepas ia kering. 10. Campuran soda penaik dan aloe vera. Untuk campuran ini, anda memerlukan 2 sudu teh soda penaik, 2 sudu besar gel aloe vera. Campurkan kedua-dua bahan ini dan sapukan pada kawasan yang berpeluh. Biarkan ia tanpa perlu membilas. Lakukan setiap hari untuk hasil yang terbaik. 11. Penggunaan herba lain. Minum teh sejuk

Wam, makan daun pudina segar atau kering dan mengambil sebuk kunyit boleh membantu mengurangkan pengeluaran peluh berlebihan dan memberikan keselesaan. Baiklah, anda telah mendengar program Kesihatan untuk Anda yang disediakan oleh Dr. Mehmet Uçar. Kami ucapkan terima kasih dan jumpa lagi.